0: حبيبنا حبيبنا قابل.
1: يعني مش فاكر مش فاكر مش فاكر ولا فاكر حبيبنا حبيبنا حبيبنا. يعني مش فاكر مش فاكر ولا فاكر حبيبنا حبيبنا.